мес, чи чи він із мес. Не знамо на де поліція, за широка бахоліця, просто сумо гір, просто сумо гір. Просимо ніж ще й ворвав ряса на кочки,